0: места.
1: Абсолютно не.
0: Но Любляна, Търновски пристан от 2 пополдън.
1: Хала лепа!
2: Шоу дома!
3: От 2 до 6 на Радио Ена.
4: Топ викенд у Мистър Пето. От четъртка до неделя обнаку по 3 играч, четвърто премете бренсплачно. Мистър Пет. Усе за наше любленчке.
5: Брезкърбно у шолске клопи. Се Фито Бимби имуно поскърби за мочан имунски систем.
6: Фито Бимби имуно. Мочан ин отпорен кот Мидо Бимби.
7: Цинк ин бакър. Имате улого при делованию имунскега система. Прехранско допълнило ни надоместило за уравнотежено и разновърсно прехрано.
8: Ищеш врочо авантура? Ургенца фика каун.
9: Коло али авто. Свеж зрак али гнеча на поти у службо. Наваде лахко спременимо. Изберимо коло. Полни загона пика си.
10: Познание на Erudio. Практична знания, флексибилност и осебни пристоп. Упис потека. Erudio.si.
11: Опростите, је то видно тако угодно?
10: Ја.
11: Ен то?
10: Ја, усе. Видно, видно угодно. DM заготавља трајно угодне цене за целотну понудбу изделков. Видно већ за ваш денар. DM, видно угодно.
12: Назај у шоло у гибанју. Sport Vision. Обишчи трговине Sport Vision и накупуј топ спортне знамке с кар 20% попустом. Nike, Adidas, Coca, Asics и остали. Чакамо те у трговинах Sport Vision и на сплету.
13: Нора авантура, Aviratek, блато, овира и нора забава вас чакајо. Пријави се на aviratek.si. Aviratek, летос помогу.